0: Luş.
1: Luş içaci. Payıntı şaka şabu şamırak nyamu.
0: Da. Hengi.
1: Dünk. Bana bir şahat nangarı yandı.
0: Jago muda tak tahu sakit.
2: Eh, jago murah tak kumaha ieu teh.
0: Bustik-bustikeun jago. Kalakah hoakna eutuh.
2: Kalakah sesentakna hoakna we. Geuni buktina letoy kitu.
0: Letoy mang.
1: Letoy. Kitu sih monyet.
2: Letoy monyet oge sih. Dibaca sih letoy. Numata kula somong hirup telur.
0: Sama.
2: Heh.
0: Tong adigung hirup teh.
2: Make jeung ngomongkeun jago ayeuna da.
0: Kalau kabuh
2: sanajan sakieu geus sakieu ka kolotanana.
0: Mengengke.
2: Di jaman Ramayana nepi ka ayeuna jaman Mahabharata. Ira

0: dina bageurna rada manja.
1: Sing eureur.
0: Jadi bapa deui teh jauh ka sima, alah dewek teh bener kudu ka hareup kitu tah kitu.
2: Sing manja.
0: Jadi aya manja. Jadi ulah bageur ulah kitu. Ulah mentes erna teh.
3: Rada dilel kitu.
0: Rada manja.
1: Sing nyentukeun hatena.
0: Jadi aya ngelel kitu tah.
2: Ulah sada.
0: Jadi kos kita bapa dedi anu bageur. Ah. Jadi aya desah. Dah.
1: Aya surat deudeuh.
0: Aya inghak. Mulai dina wik-wik gitu dah. Bapak Dedi anu bage. Dah.
1: Mari bayang. Ciao.
4: Bapak Dedi anu bage.
2: Kurang
0: mendesah. Kurang menyuai.
2: Kurang
1: bari teler,
2: kurang nyereset.
0: Manja dong.
2: Kurang nyereset.
0: Bapak Dedi anu bageun.
2: Oh. Ngarekang.
0: Jadi kudu bari peureum. Menyuai.
2: Kudu ngarekang.
0: Bayangkeun Cep Sansan geura sok.
1: Oh. Atawa babaturan.
0: Bayangkeun Cep Sansan balik ti cai ngising jauh kitu. Cok.
5: Bayangkan bapak turan kabe.
4: Bapak Dedi anu bageun.
0: Ah, tong seuri atuh. Jadi leungit. Ada wakil di SMA tuh. Bageur mah bageur gitu nya.
2: Bapak Dedi anu bageur.
0: Launan. Jadi ayah launan. Oh. Dah.
1: Jadi curiga karena hati. Itu.
4: Bapak Dedi anu bageur.
2: Sukses.
0: Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan.
2: Yo.

0: Syahangaran mani.
1: Alang lain.
2: Ngaran kuring cepot. Ih, meningahina kain ngalelewe.
0: Mani patuna si Imbim.
2: Imbim mana?
0: Imbim mana?
2: Sumuhun.
0: Pika geleheun. Tapi sanajan bari jeung pika geleheun aku mah da pecinta lelaki.
3: Oh, da tetep
2: aing lelaki hidung belang. Kan bae nu penting teh ceuli belang oge. Okay. Jauh juri geus tuh.
0: Modal mani cepot.